0: bi so a America ne Britain ne yekika ka ho a uhia eneme bi a ewo se wonya ansa na wakwa amna yiye udru airport na wahyehye wo ho te se tie ne se omuhu se ko kea na wi wo ho a ukwa enye dey enye ye hunhun boni bi a te se ko kee boni te se wi se wo ho a ukọ heavy a enye ye iti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obe jesus aboni ni nyina efri ni pa ho enipe nya da je entrance hwehwe se me kwa America me yiri me ho pa hwehwe ne ma ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heavy e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsamu te ho heavy bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho emusio bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heavy de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fu pin so ada de nipa momenti asese o nipa de oye de ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obeka woni egusu a obedru je ma so fu ni ho no na be hu se de bible kan ye no creature ni atro na so fu de ye de edi ma wo no to see how you new crew be a da. So we share encrophobia from archaeologist. Omu na omu ko bebi a ya manfo ni pa trahoda no ma sha see to two form. Bo he no ma ko hu bia boto ho se encrophobia no mu wi bia ho ha. Bo he no ma hu we ni ma mu hu nyina mutumu hu abrabo a de ni pa no bo. Omu wu ko mfie bebro. E wa ya manfo. So mutumu to two form yi ni ma bi ekire adisuya o maye no omutumu kire nipa no se ne ano omusitie ni bebia na bible maye ti ase se amai bi wo ho a na esoso papapa efe papapa a omuditumi papapa samri wo hwehwe won ekire akwan a won hunu nyina ase ye mo won din emfa won en kan iwiase aman ho yedwin aman bi ti se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro sem Nineve ene yakopon suma Jonah wo so nyede onko vinya mema ne ko bunsu ye mu baaye no pere no dimrika no ye dey onko osine ye great city population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Twa kro no ho kanya measem. Kro mu nyina sakrai. Edo omuma Yakopon. Adofo nom. Sa amai ene wo hwehwe o ma onye dey. Uhunu. Tyre and Sidon. Uhunu. Babylon. Uhunu. Omudia kese akese ni nyina. Omutumo ichichiri, Babylon se omutumo ichichiri bebia, ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri wu mhu saani emanu nyine ebi. Omumbre etwe muko. Enti se, saa asemu ito Babylon, eto Nineve, eto Sidon, taya ni Sidon, mikachiro se si twe muko ya, ya maesu se yesu chunche ni naese ya, inyinabe twe muako. Enti na Onyankopon nipa honhom kronkron hyɛ ne ma no ɔkasa no ɔse ɛha ɛni kura a ɛtena hɔ daa kuro no wɔ hɔ nnɛ ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena hwehwɛ akyira kwan a ɔnhu bio ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena na adwiri egu ama ayɛ amamfo ne mmom yɛwɔ ɔman bi a ɛtena hɔ daa praise the Lord. Ye wo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si ye hwehwe akira kwan e ho ye ahomje forever praise the Lord ahomje no twin twada ni bia wo se wiase mu bia ye nanko a wo se amane na wo fa mu se Kristo ni a me pao cheo me num didi ti wo ye sa ubeko je ni mumtia sese amanie no entina hwa fibo. ebe firi ho akọ wo nyina wo disen fie wo ha fie ha no amane no ntrem fie wo ha en ntrem fie ha no ebe twem akọ is temporary bibi biara e wo wiase ni se ye de ye wire shem ni ye de ye ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam o tebi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omope ye bu ibi mpotumu ku omoma se odi ne ho ama yesu ibi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che yesu debi enye no kre yesu die no e che ni nyina praise the lord nti o how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti jine pinti mo urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia etwe mu akonu nsi ukwain. Abra wonsan kanya etwe muda. Eternal city of God. Heaven. Peter nguma edin kaiti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mu yine wye ya be. Mo ma ye nye mpa ibo fo. Mi ni pa ya juni si nyame so. Mi ni pa ye juni heaven ho. Mi ye ni pa si fia sa si so ye din bebi a ye kro. O si nan so adi nye wye ya bay. Ti mo ma mwa juni monte. Ne mwe ni na ho. E ma mpa ibo. Praise the Lord. E me wye si ya hunya die si ka e moti se nsa. Na wa sori an opɛ wo so kenka wo Bible na wo gye adom ne ahoɔden ne tumi firi soro wo sori an na wo te fam pa ye no Bible no sɛ sɔfo no manko school danso ɛ ɛne Bible no ya kenka abrɔfo akenka bi agu pen drive wo so ne nneɛma pɛ bi ɛtie bi ansa na wakɔ na wabɔ mpaeɛ mpaeɛ deɛ wakɔ school wo nkɔ school wotumi bɔ mpaeɛ ye ma ya wo mo munko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de no ka ba wa ka chere ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awu ma ni ho agro kra kra kra kra Uka Hebrew form manuti do bakunchi monkron ekosi dun siana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi jidiena odi koye ohoho bosha asase no so se ananafo die so. Okasafa Abraham. Na oni boshe ekro no adidifo Isaac ni Jacob utrantu madaimo. Na otwe kure wo Fatima ni chichifo ni niyofo no nyankopon. Yes, architects ne contractors ne si adamae. E den ye kotina mo heaven, nyankopon no ane si. Praise the Lord. Osi jidie na sere ansu di nya, mwa di nyin se niye. E bra watre ni nyine mo, evi se wo budie, wo she bono no kwa fo. E te insu na oba kwa wu ye mpo wu, nipa wo do, sun se wo sru nsru mane, empu anwa mya, ontume enkai. Jidie su na ye numu nyine wu wu ya, wansan kamboshe no. Nemo hune chiri chiri enko jidi ye tu. Ye ne tu kase wo ya hoho ni ya manfrafu wa asasi so. Na wawo kasa anu wo di chire se wo shushwe kurubia ebeye wara wondia. Na se wo nidie ufri mu baye nwa. Anka wo adajese wo besanya kro. Na efi wo shushwe kurubia eye chen suwa. Ene osrudie. A better country. That is unheavily. Eye che so aye wo soro die enti won hunye nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bise wo sisi kubi ama o mamente amen wo ho
1: amen
0: adofo nom eni pe wo wi ase nyina ifri dotiemu dotiemu na ebesan akro se base uku bifie na so wo hwehwe dan han a no de dan no ma wo han no wetu advance 1 year 2 years 2 years no sooner episode 2 3 few wa and father no ye day and co. We you near money well moon or free dynamo now a day. I will call baby up a so crow. And then I'm pessimist. They may kind of say woo ah woo te wa woo honour. ni emaw ye nipa no ene wo kra na ohunhum e wo wu mo e firi wo mo pe esi nipa no aye dey
1: ogu
0: ohwini e wo hoyi eye wo kra na ohunhum na emaw ti hwa weni e wo hoyi se wo kra na ohunhum no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de emaw ye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mo ho a yemfa ye ni nhunu no se basse utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free demo awanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa en mo ho nsa omo mo yakoyo nsafo no e yisisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na de ma wo ye nipa de wo koda dadada oko nyame a wo de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehia no ama mpa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na de ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ko na hell so so nko bebi a wo beko no enya de be ye wani ji eno ni ade atitifo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omunwa hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade kon asase ho Abraham ka che Lord say ye nua no me hia se ekon after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa we are who offer only a child, they will see you don't cast off on a penny, Dinka Ibi. O Pajet and if you saw the Rugumara assassins and sign a war honey, see a tata ho, was in my ear, no. You ye and a honey jatoy. Abraham, O Mark Quina, but tre, when you may be man, a janko, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And often we are seeing yanty, I see on yanty, what we are seeing. You knew no more. Nkrofo twepuni yesa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekuni ekoni ebani ebodua ni kuni pani yesa ni ati ni mabebre de no kokre mo ho yinu firi ho ma me no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne bekara ha eti kai hu se eniema ewo wiase ni yekukre mu kwa ebedane ni nyina ye dai eja Ebra onipa hwere paradise edin trom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa say better place anyame pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amani bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o edisem ti adwonu ba ko ho a ose mi hu osoro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kania sase na yede etwam de di ani hunu e friend of heaven e wiem ena de na esisui eno so ya sase ose ni nyina betwam akọ na heaven a eba no asese yem for ye ni hunu ye de ani be hunu praise the Lord ebre won wiem po ebi oha oda no aso dan no hu heaven ebi oha oda aso dan no hu hell se ni ho akenyame yi nkyere ni pa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi awu ana sam dan fo akɔwe nsam fo test no no why ni bible mu ko fo o mu tri ni ho a o mu mpɛ heaven bi akɔ no no mane nsɛ wa bra bɔ komo bɔne ye dey so bra pasa na paul ka kyerɛ obi a o se heaven ni ho ha ye mane ne keka ka no na mentie sa ankrofo no komo bɔne no o mu bɔ no no o mu ni bible bible e kyiri no o mu kenkan kan bible mu be hu se heaven or ho praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem foforo a free sru nyankopon chen sane wo si se ni sa ye fro a wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe nyankopon tuma dan wo nipa mu na betena mu e wo wo mu na aye ni man ni nyankopon so aye ene won betena obe pepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame be pepa ni nyina efi wani wa mu
1: amen
0: awrehu bia wudi o se awrehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibi a wo bebi e wo maami e wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo muni si o se nipa ne yo gidi ni a wo kwa ko hie no bi o onye gidi ni dia ani e wo so sisi o ho se ne be a wo be ko bebi papa se kanini o ma no nyina ye dey twem de o tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro if you say same you wom na ye no cre praise the lord ti adofo nom ma ye ntia ase se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe me me asem entwe mo da disi nyame aka na se entwe mo a me no mie no de na wo se ye okan Peter ngome to sumie no no a eye eti miensa enkan fri jichemu miensa no osimunhu ye kane se ena ebedi echire mu no fedifo odi nwara wa akono echire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janom di dai ade nyina te se de eti afi ade bom fiti ase osinkrofo bi wo ho a efrons coffers mokes omu di ni pa ho fe o ye obi a wotu ho esi wa wo sum nyame yi a sankrofo no bi wo fi a ombedi ho fe o omu wo dwuma mu a ombedi ho fe o omu wo school mu a se school ni ombedi ho fe o omu nim nyame na omu ji bible ni the bible kan bi a nya de a omu ji ebi nim so kra kwa so so omu energy de o sa ni e ma no ti Peter se wiase ba na wie ya sankrofo no be do so papa ise bonsem tumi be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam so mo pe tumi ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so wo ehun hia so ha ho pi eno ani se wo yese yese ya wo di weba ya ye bibia ma enipa di echire enji wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia ma yesu yesu ba heaven wo so maramfo tumoda mi entra ye baby we apetisha wo se shet edise wo kan ejiche mu num no a wo se wona wo peye no ehunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betim ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu nipa trans bobra ebra wo mo ye boni Yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsa o se shet e chie ni a wo sore o se nyame heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa kozisu obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa ahom nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa mosakra o majune omu chai sa ni ma na ekoso no ana o se osuru ni asase e wo ho minu mie no idie no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kan apam de da no a ebi o kan no wa ho asem na o se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nye dai ense wan ka se won se wiase bio o se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame e di nsuo be yiri afa e da bi o se nye nsuo na o de ba ni mo de de ai icha na o suru ni asase e wo ho yi o de na sem no akra na o de asia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo e se ye da no adofo no mu ma ade ba ko hunta mu se da kure urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bo jeri chere mamo on pese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo ba mu na osure di kukuru betwe mu akro ewiemu mfiti ase de ebehye ase na asase ne mu nwuma nyina ebehye o si enti se hinu nyina ebese ya nipa bene sese muye wa abrabo kronkron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa dem a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwensakra mapa se nyame ji wo firi boni bia mu wamma tumia odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa oka nyamsom pa ne kese nyamsom funye dey ewo ho bogus wine no nya ukwaso na odi boni no ye bogus wine ukwaso na unu obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne duka ne ne kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na oti nyamsom bogus wine no Peter say, enye no ne de call heaven. Ye de call heaven no, eye papa no bia. Hallelujah. O yam sumpa. Kron kron ye ni yam sumpa. Se mo chena mo me nyan kupon dano bayen tem. E no mo no osro besu uja jase ni wye mo fiti ase di anani ashi. Na se di ene boshe etie no, ye chen osro fufro ni asase fufra. Trene ye de. Ashema. Se wa nye trene ni ya, wuntu min ko omaye ye trene mai mo. Tin was in you one was see me say radio radi and be course rahima. No one will ye major was run up pedie. Now obeying ya mea pedie so we hear ya mea dum, we hear ya me too many ya mea hordine. Or say, Dan, any peppy be catch him say radi and for we didn't shame call. And for we didn't to try home money, and for we didn't ya hordine pee. And when I may pay more catch or say, move fee me some call, mamma ye de entine. The baby will be an ome perse will share wa brabo, unyam swim kutawa, a bit to me the walk of heaven. Unyamsu no betumi amwotua fa wiem rapture eda no obetumi etua ko na se boni ka ho a utukwa enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono no obe gi ne man e firi won boni mu fo akoma brere ade ani mu ai Kachiri radise radise ni ya miti eni minifika ya miyegwa maba. Bo niwe niwe na mitimu radine matiwa sem. Na huse utu mojini bonyefu. So, wasi wano noe ni bonyefu umwe dikai. Nyankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipa seni wesi wangu wakuwa. Kristo fose ni wakuwa. Pa huma radi wati. So wuku cheno mpwa, achen so mpwa. Nyamibi humobo. Wadubo ni becho wai. So mo bonity said amra mo behra amra ese suchrema e breti saying kram we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan prena se o tie tuana wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri ya kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem inu ohun se tibia wo munye obeso ofrim radi adom tumini ahodia odi ma so. Ebonye frem ne bonye fo nyina mu edika na oba beye Paul. Ah, osi edika mfuna radi fa masafo no nyina wo Yesu de mu. Amen. Se so bi o Kristo ma no ya bodie fofro. Emada dani nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro rade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu tumi biara akikire wato boni ma rade meti tisa homa no nyina mu wo Yesu Kristo die mu mo akono e ma tren ya brabo kronkron ye ne ahote ya brabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo o metumi akase ya se ayetie Etima radi wunso ya wudia. Radi yema ubi biara. Hunemu inyadi biara. Seye yarenu ubi yare radi. Mishese entu tumfri onko. Seye kanu ubi de radi. Tuyane kamana. Manibi ubi biara demu radi. Jinifrimu. Yesu demu na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Yishra mungina. Mnyami tumfo yishra ubi brese. Nenso odi ache. Mibompaye. Bra unse mube radi. Mpaye nise odu tuminu ahondi. Nina abete ichri. Na ayeye tifu nyine ye, senebe omsumbitu miaya fufru ye.
2: Eda wasi wo Yesu di mu na ye bom paye. Amen. Adofo no memse ye sha disuen bi ase. Se looking at temporal or

bisa ho sese mekwa sika no se nam de beko nya wo de bekwa ne kwan hia hia no enu su ni ho adaje ende ye greek man me pai ni se nyambe mo adom wa mount ya se eti wo si obiera o ye boni no wo kan che mu mi ensa na ensa wo si ni obiera o woni ho ani da so te ne ho se de christo ho ye dai eti ye ni nam ho e bonsa mu su preach kire yo uti nyam simane bonsam su kane de but e obi a honhom no wo te apo ayeti se wo hu aboa wo wo mompae se wo e hon fa pa no afa na she obutu hu na no ape ba bia huri agina wo ye be ma te se de hu wo wa wo be jire ba bia sa no apa ba a wo de be bodo sa na wo se ye bone eti bre bia wo na ho abonsam otu ne gyai na so tu bitia no yesu moja nyame asem yesu se wonim se watwero se eye bone na bonsam tugu yesu adwene mu ano opese nke yesu ye na yesu di nyame asem twetwe ni nyinam ti asori aye ko bible kenka ye kenka nyamsem etie nyina ne se eye honhom nkranta edi ku owo dada no a oha adam ni evo edin tromu no bonsam okasa papa uwo hona so yure huka krebi anu abano obe mua futuro unse didi iti oho. Na humayi uko bathroom na kaudi so eshe ya ombe baraka bibi asa. Ni bia anu oke bichreo. Na se uwa ntumia nkasa nchre bonsamwa. Toza anu wakayo se ya talk back to the devil. Bonsam kasa fanyamia se mchana se ma waka numu. Ibinu msu diya wakaya anu umudie chile no muko yoye si weyashe humayu wifri dansu wa teato. Uko jim no no. Enyade papa. Eti wose, obiara oye boneno, oye de tombra, na boneni mraton, na mwini mse ono die woyi ni huwe diso obeswa boni, na boni bie ni nimo. Osofu o prichi chile wa ono ubwe jama, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa chile otrodi, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa ono kontoko, ube timidu wako heavy ana. Yesu bae, na boni bie ni nimo. Eti na otumu soa ye mbone. So bae na boni e bunu komu. Anko ntume jimi diye nkahon. Na boni bie ni nimu ntinu otumu jie. Nti usofu sakra. Ye kron kron ansan wa ye qualify. So be ye nyamie juma. Nyansofu omu guru radio. So omu da denipo bunipo kunipo mpo. Ubiye ntume nya omu hwe. Security personnel. E diye na moye. Ubi timbe tine radio so. Ni mihiya kola ansa. Ni nipanu ni namho. Wa nkua kola ube nyane sa. E dia no no. E juma ben ye no. Ne presi fo peace. Ika kwa no omo som. E nye u ye die. Nye oman u ye die entra. Sakra waji. No sra himana bay. John the Baptist. O Kenyam semchre police fo soja fo. No bia sakra no omba se. Bafo ye nye day. Ye hu se sika jie no fo so bie di so. E resu di oman jie mo omo sa kwa. Omo duso a ye day. E je. Sakra waji. No sra himana ye day. Abey, Yesu si minkancho, nyamia sam si minkancho, so biyo ye boni no ye de tomra. Na boni ni mraton, muni mse ono di oyi ni huwe di sobe soa boni, na boni biye ni nimo. Obiara oti ni muno nye boni, full stop. Nyam namdi che ho. Obia ufro hu Kristo ni, u nye boni, obia o ye boni nu unu no. Nansu onimu Yesu. Mi mankuma, mumu obie na damu wai. Dio ye de tene no tene se dio no so tene. Dio ye boni ni fro bonsam. Fi so bonsam no frim fiti ase ye boni. Ye inti ne nyankopon ba no be yi ne ho adi. So be sey obonsam nwuma. Makwan ma Jesus mra wa kuma mu anope. He will demolish all the works of the devil in your heart. O kain na na o su bia o nyankopon awu no no praise the Lord. Obeka ofofro ho asem o ka kire Nicodemus papa no nim bible mane ye boni papa no ka ton so nyasem ketoa papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no yesu sha o sin Nicodemus nya wo ye ni nyina no wo de number 1 ye si ho na wo ye 2 3 4 ne ne to aso de di kan ya ofofro entisa wa kwonkire no nye hu usika wi ye no beye kwa sakra wadwen fi bone ho no se bebie manyine de bede na wura mi na yambio misanya akola na mi ko osi de bi man kansa honhom asem na me ka kirew nyame asem oba wo nchen ada wo bone di a kirew men ho ho bone men pegya bone nchen yankopon men pegya bone nchen kwa hia hia no men pegya bone nchen yesu ka kirew radi se radi humi di bone ni mobo bone we ni maye mi fi makoma mfa ho ni bone ni de bremi minye jide wo musese mi gya po bo ba umawira mfuma no minye